0: Nova Đela Ramović, 1004 je tačno pola 10. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat, sa nama je Miljana.
1: Uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i navela da je postignut kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Srbije i MOL-a. Ako MOL preuzme ruski udeo u NIS-u, Srbija kupuje dodatnih 5% akcija, dodala je ministarka. Tokom gostovanja na Radiju Beograd, predsjednik Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Naveo je da će izbori biti za 3 do 4 meseca. Osnovci sutra završavaju školsku godinu.

te ne paču. Provozili su nas kroz Hollywood Džala, Buba i Rasta. Novo je S3, dobar dan i dobrodošli u nastavku. Evo nam je Milica Todorović koja će nas provozati kroz malo sporiji zvuk. Malo da usporimo ovog četvrtka i uz ovu kišu. A, tu je Dupla Bruka. Dobar dan još jednom i još jednom dobrodošli.

0: kakva kardio stvar i kakvi vokali. Toma i Đana i stvar idi za nama.
1: Ovo je S3.
0: A upravo sada još jedan duet. To su Teja Teirović koja je ujedno i radila ovu stvar. I Dado Polumenta ili ti Celebrity Crush. Nas milenijelki. Slušamo Šamar. Dobar dan. Dobar dan.

0: U Srbiji danas kišovito i svežije nego juče. Pljuskovi i grmljavine se očekuju u jugozapadnom, južnom i istočnom delu zemlje. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 20, dok je najviša za danas 32 stepena.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Kada metal fa...

0: U Srbiji danas kišovito i svežije nego juče. Pljuskovi i grmljavine se očekuju u jugozapadnom, južnom i istočnom delu zemlje. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 20, dok je najviša za danas 32 stepena.
1: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Novi hit, Ela, bez te.

Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.

Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.